Ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea